pikrop qemë, qemë stau zgahë se në pëspare dhe caca. Mere pik zhiro, qa ke zine pa, qemë s'na cua tuale pëze gago se pës shkua. Tila më shytu pisa, qemë u sa guarelo, qemë s'na